onvoorwaardelijk jarpeilen met aftrek en een geldboete van 500.000 SRD met niet-betaling te vervangen door hechtenis. Ertegen ging een strikt beroep, waarna hij veroordeeld tot gevangenisstraf van Choberiske Upairha. Toen je baat heeft van trikke bhaiya van trikna hai, oma hausilha van trikra, kromo sotoega. Surinaamse postparbank pe aur admi oma bhaiya hai, joon is a parmasi kare raha hum log ke desh mein, aur hum log ke desh jai ke aan loot ke baitha dei se, jema hamara janta loon, aur ka bole hai, sab dukh kaate, aur hamar janta na dekhe, ki jitra admiyan hai, kurumo soto, hausal trik sab andi payers raha bhai, andi pay ke samay pe, is a par ka bole badka borka posisi paai ke, hamar desh chapadai ke, हम लोग के देश चपड़ाई के और चोरी करके और बैठ गए हैं और मांगे फ्राई घूमे दोस्तों एंड दैट कन अलमा नीत। तो अब देखो भैया आप लोग जानो हैं देश के सी भाई हैगा रेड्स के राम अवतार सिंह हैगा हम लोग के फेस के इकोनोम है एंड सुंतिक स्प्रेकन एलकार टेकन बोले है एर इज ऑन एनखेट ऑन स्टान ओवर द साइफर्स रन द स्टार्टस्कुलिंग जोन इकोनोम विंस्टन राम अवतार सिंह बा एंड शालेन सुंतिक बा एडमिनिस्ट्रेटर जनरल फॉर द ब्यूरो फॉर स्टार्टस्कुल सुंतिक स्टेले इन एन इंटरव्यू मेरे कमिसी बोले हैगा जो राम अवतार बोले एन साइफर वन द बोले उन नकलप होवे है राम अवतार बतोखते ईबीसी में बोले हैगा बोले इसे बसेर थे बोले ऑफिशियल फरसलाख जोन है ब्यूरो फॉर स्टार्टस्कुल के फॉल्कस हेम ब्लेक दारबे दा द फॉरेन रेगिंग सरका 1,4 मिलियन अमेरिकन डॉलर बोले उले निकल ले रहा हम और बोले टर्वेल असाइड के सिमोन बोले एक आन महीना में 1,9 मिलियन डॉलर लेने कर इसेगा उसे ज्यादा भैया जो नु 5 बरिस में का बोले फोरक रखे रिंग संतोखी के लिए निकल ले रहा और का बोले 1,4 मिलियन और 6 महीना में और का बोले सिमोन और ग्रेगरी रसलान 1,9 मिलियन लेने कर दिसे एक नो फरवेस दार बे स्पेसिफिक नर सेफर्स ऑफ पखिना van de verslag van 5 maart 2026 mee, dat op de website van het bureau is gepubliceerd. Hij adviseerde Suntik om de eigen rapportage van het bureau erop na te slaan. Daarnaast plaatste Ram Aftar Singh zijn voor zo'n breder context waarbij hij sprak van een patroon van leengedrag gebaren met ons toe. De idone mee, hoe is het wat ja, he. De ekeroom Ram Aftar Singh bole Suntik ke bole tuja op een eigen website साइट पे राग बोले तू लोन अपरे पब्लिशर कर ले बाटे बोले वही हम बताइला तब बोले कौन चीज ना क्लॉप हो गए है बोले तू अपरे धल ले बाटे चीजों के बारे में कि कितना लीनिंग लवान है बिर ऊपर सतासी के ऊपर द लीनिंग तो ये बात है तो फेस ब्रत्रर्थ भैया फेस जोन है वो बोले हैगा ब्रत्र ऑन ब्रेकर प्रोडक्शन बलाई बे रखेरिंग बोले रखेरिंग एक को प्रोडक्शन ना करे भैया सिमोन के रखेरिंग और ग्रेगरी रिसलान के रखेरिंग सेक्रेटारस वरेनिंग फन इकोनॉमिक्स सुरनाम से फेस स्वामी गिरधारी बोले ही भी से ईबीएस में ईबीसी में कि बोले ऑन एक्चुअल बोले इस सब एक को प्रोडक्शन ना करे हैगा रखेरिंग वा Hij noemde zorgelijk en vraagt zich af hoe het land de verdiencapaciteit zal vergroten. Bolle kalitu leni kare he. A bolle he ga ka aur tu koproductie na kare, export na kare he. Ta deswa kaise tu chalaiye. Girdhari bolle he. No saak he ki deswa ke chahiye rol daarvan op de opkomende olie- en gassector. Ten slotte gaf Girdhari zijn zinswijze met betrekking tot de vele corruptiezaken die laatste weken aan de licht zijn gekomen, met name de kwestie van viskeuren situatie. Bout corruptie, hoe heb je aan jano he, udhar ka bole he, matawai me, na matawai me, en John Ferwa chale bhaiya, hua pe, aur melak centrale me, yari kaaba me bhaiya, aur जहे देखो हुआ खाली करप्शन है करप्शन है और करप्शन जो हुई भैया तो देश कहां से चलेगा तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता सुरीनामे में भैया मार्च में इन्फ्लेशन जो रहा सरनाम में 3.8% चढ़ के मतलब उतरा चीज महंगा भइले देशवा में 3
3.8% से इन्फ्लेशन चढ़ गएगा। कंज्यूमसी प्राइसन बोले है उतना महंगा भइल है। प्राइसन खमिनल 0.4% टू दैट ब्लैक आउट द फॉलोअप सेफर्स जोन ABS मतलब कि स्टिक्टिंग अलखमीने ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक बतावे है कि 3.8% सब कुछ वह इन्फ्लेशन भइल महंगा भइल है और बतावे है 2021 tot 23 per alleg deze aanzienlijk lager gaan tijdens de regering van VHP lager gaan toen de prijsstijgen veel sterker waren bolleggen binnen de verschillende besteding en werden in maart vooral prijsstijgen geregistreerd hij bij huisvesting of bolle etra inflatie de suame bijle dus toe bolle complete consumptie prijsindex kwam in maart 940,0 tegenover 935,9 februari mee op bolle jaar inflatie doen bijle 11.4% ze bijle dus toe je acha baat na hai dus de vraag mee aan ki ote asan au kinky. Want bij jou, mevrouw Simons Bolletra en die Piers Bolletra, bolle mo kinka systeem. De systeem waar hij zit, ro kinki karpaye, systeem waar toch het hij productie laweke bhaiya. Auro ab jao bhaiya Suriname ke SLM, arre matlab ki Sandrai pe, lux verkeers leiders na rahe bhaiya, plane jai ke ante utar jahe, haan nani, utar jahe ante plane. Omdat we op een karton na een verkeersleiding te eker maken met president. Bolle president en lucht verkeersleider maken afspraken om rust te herstellen. Of bolle hij afspraken is rust laweke. Of bolle probleem te hij oplossen naar rust te hij laweke. Toen hier bolle hij problemen binnen de luchtvaartsector tijdens de onderhoud zijn afspraken gemaakt over de loonstructuur en de continuïteit van de dienstverlening. Sabke salaris verhoog kreeg je oude kam karo. Or jo minister Raymond hai landfell hai ga TCT ke u bole hai openhartig gerig op herstellen van rust bij de luchtvaartsdienst bericht de communicatiedienst. Maar mijn president maakte duidelijk tevreden te zijn over de manier die deze luchtverkeersleider actie onder Karizega bolle krelpunten eerder bij de regering aankaart moeten worden bolle hamlokke lagelijk jahatra aweke bolle i probleem wa हम जाई तेरी नीदरलैंड की ओर भैया बलास्टिंग दीज हाँ बलास्टिंग दीज अपर रीकनिंग निमर बदली ना सोचे तोर का बोले है बलास्टिंग वा कम थी करी उची जुआ ना करी माउसी उस अपर रीकनिंग निमर वा बदली गा साइट याल में कुछ गड़बड़ हुई तो याद करियो बलास्टिंग स्टॉप पर इन में ओफर फान ईएनजी ना राबोबैंक मोख ये ना दे इसे दातम तोख खेल ओफर माकर ना द ईएनजी निमर dan belandt het alsnog op een nieuwe rekeningnummer. Dus om aan te cinta na kerje, een meisje pahile abbe tor paisa jai ING bank pe, tab bo u paiswa chal jai ga rabo bank pe. Belastingdienst gebruik meerdere nummer, maar de meest gebruikte nieuwe rekeningnummer, hier pe rabo bank ke hega 0200-1122-44 pe. Ik taring meisje, bolle i jai belastingdienke, worden voor belasting teruggave voorlopig of definitief aanslagen van inkomstenbelasting kunnen sinds 20 april aan naar de nieuwe rekening. Opbele de Belastingdienst adviseert om nummer te controleren voordat je geld overmaakt. Maar het is geen probleem. Bole een meike baard met bij Purana nummer door ING kehe. Te bole bij Paiswa Chaljaiga. Afspraken hierbij de Belastingdienst. Afspraken over gemaakt met de bank. De Belastingdienst ontvangt het geld alsnog. Wie twijfelt of rekeningnummer echt van Belastingdienst is kan controleren. Opbele ik er baard mee aplo. Jaad kerio bhaiya. नवा नंबर ब्लास्टिंग राबो बांके धर दे से हमारी जनता आप लोग को हम एक गीत को सुनाएंगे उसके बाद में अभी हम वापस आ जाएंगे।